obi ase fa se wa koma wa ni ya opi ense ye e wo kuwo mno na nimbe kuwa se wo bedwa

Anderson. Okay, now. And now I'm home, Pabua, the Wabba camp. Efepa de befa taw na so na me kwan ketwa me nu amokan amose last kwa ya pem ne fan bi sha wo sey wo frem kwa mante bebi amadwin poda obre ma dwindwin timi kom nipa kwa metei ekomo de ne ma owu wola intinia tibia adwa twa na bebi angwe ni amodwin so beti ma bobo sia bebi ade sikan so obi ale house ne ntumem nyago pena gudi hia ajo so bia